بیقرار راز مشکل ممکن خفا بہانہ گھر دیوانہ بادل بیقرار اچھا چلتے اور کچھ گیتوں کی سوچی بھی انہوں نے دی ہے. ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ سبھی شروتا متروں کو پرنام. آئیے چلتے ہیں وود بھارتی کے سریلے سفر میں کچھ رومانٹک کچھ ٹھنڈے گیتوں سے اس دوپہری کو یادگار بناتے ہیں. ویسے تو سوریہ دیوتا اپنی تپش سے ساری دنیا کو جلانے کی ٹھان کر بیٹھے ہیں, ہماری وود بھارتی نے بھی ٹھان رکھا ہے اپنے گیتوں کی ٹھنڈک سے سب کا منورنجن کرنے کا. بس انتظار ہے ایک بجے کا. جی ہاں, تو کاریکرم شروع ہو چکا ہے اور اگر آپ نہیں سن رہے تو بس فٹافٹ آ جائیے ریڈیو کے پاس اور کاریکرم تو شروع ہو چکا ہے. اور ایک اور شوتا لکھتی ہیں, آپ کی جو پنکتیاں پریم کے اس انت سفر کا درپن ہیں جہاں ہر موسم ایک نئی داستان سناتا ہے. آنکھوں میں سجے سپنے, بندیا کی چمک اور کائنات کی خوبصورتی مل کر ایک ایسی گونج پیدا کرتے ہیں جو سیدھے دل کو چھو لیتی ہے. بادلوں کی طرح بے قرار کر کے جانے اور اچھا تو ہم چلتے ہیں کا وہ آخری موڑ دل کو ایک خوبصورت کی کسک اور امید سے بھر دیتا ہے. یہ احساس دلاتا ہے کہ بھلے ہی دوریاں ہوں لیکن انتظار کا یہ سفر اپنے آپ میں کتنا حسین ہے. جی ہاں, اور بالکل اس طرح حسین ہے دل کا سفر. جب من ہوتا ہے دل کسی اور بھی نکل لیتا ہے جہاں دل کو سکون ملتا ہے, اور ایسا ہی سفر آج کچھ ہم طے کر رہے ہیں.

ایک بار مسکرا دو اس فلم میں آشا بھوسلے مکیش کی آوازیں آپ نے سنی, ایس ایچ بہاری کے بولوں کو سر میں ڈھالا او پی نیئر نے. اس گیت کو سننا چاہا دارا گنج پریاگ راج اتر پردیش سے گنگا رام پانڈے, تیرتھ راج پانڈے, دلیپ شرما, دھرو راج پانڈے اور ان کے بہت سے ساتھی. اسی گیت کو سننا چاہا سکندر علی خان بدالدین شمس الدین کی باڑی کے پاس سے, اور یہ پتر آیا بیکانیر راجستھان سے. ایک اور شروتا نے اس گیت کی فرمائش کی ضلع امراوتی سے, پروین نگر سے. یہ ہیں چندو ہاتولے, سیما ہاتولے, گنج ڈنڈوارا اتر پردیش سے, بی پی گوتم, سریتا, اننیا, کش, رنکو ٹنکو, رینا, ایشوریا, شری. آپ سبھی کی فرمائش تھی.